Caitlin Aragon de Cat Iron Foyd na Rísa Bay Leila Oum Jalil is er kunjat u koll fajizna kem Leila u hanki Ada fada laħar fti biljetti da xej lucky inti jirek forsi dom taħseba sa laħar checkja bay.com da mti u għandek jissib id-detali kolla minn hemmhekk dak ma tistax titirfu comedian tal-bliħ.